0: ¿Sabe usted que las palabras del ajedrez, jaque y mate provienen de la palabra hack, del idioma persa? ¿Y sabe qué significa? Rey. Y la palabra mat viene del idioma árabe, que quiere decir murió. O sea, cuando alguien dice jaque mate, quiere decir murió el rey. Quizás es una simplada, pero tenemos muchos datos curiosos cada mañana en esta su emisora favorita. Solo conmigo, yo soy
1: El Genio Lucas.
2: If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
3: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
4: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be...
5: Oiga, ¿no han comprado carro debido a los altos precios? Pues, ¿qué creen? Sonia de Chapman Dodge está aquí para ayudarlos. ¿No es así, mi querida Sonia?
6: Así es. Sabemos que el dinero se escasea. Por eso, en Chapman Dodge nos hemos abastecido de una enorme selección de autos y camionetas usadas a precios de liquidación. Una Toyota RAV4 2024 con un excelente rendimiento de gasolina con paquete de seguridad por solo $36,322. ¿O qué tal un Chevy 1500 Silverado 2025 prácticamente nueva con revestimiento de caja y paquete de remolque por solo $33,000? Y si quieres algo nuevo, obtén hasta $10,000 de descuento en Ram 1500 Crew Cab 2026 seleccionadas. En Chapman Dodge podemos ayudarte a obtener financiamiento incluso con número de ITIN y conseguirte un pago mensual súper bajo. Llámame al 702-955-1840. 955-1840. Recuerda, soy Sonia y estamos por la Boulder Highway y Sahara.
7: Superior Grocers está llevando excelente comida, gran valor y maravillosas experiencias a nuestra comunidad. Visita cualquiera de las dos ubicaciones en Las Vegas y descubre productos frescos, carnes de calidad y ahorros increíbles todos los días. Encontrarás una amplia selección de productos frescos, carnes comestibles, productos de panadería y alimentos preparados para toda la familia. Para conocer las últimas ofertas y especiales semanales, descarga la aplicación de Superior Grocers hoy. Superior Grocers, calidad, variedad y valor.
8: Temporada de inundaciones. Lodo. Es un poco de lluvia. Y estás en tu auto. Pasa por el charco. Es un lavado gratis. Y tienes lugares a donde ir. ¡Vamos, acelera!
9: Así no es. No puedes saber qué tan profunda es el agua en la carretera. Y solo se necesita un pie de agua en movimiento para arrastrar tu coche. Ahogarse en tu auto es una tragedia que puedes evitar. Nunca manejes a través de calles inundadas, porque el agua siempre gana.
10: Patrocinado por el Distrito Regional de Control de Inundaciones.
11: Dirígete al este para ofertas inigualables en AutoNation Honda East sobre Sahara entre Eastern y Maryland Parkway. Ahora mismo arrienda un 2026 Honda Ridgeline Sport por $375 al mes más impuestos y no pagos por 90 días. Al este de lo ordinario, al este de lo esperado, al este de todo lo que quieres en un carro. AutoNation Honda East. O hace en el 2026 Ridgeline Sport $5,368 de enganche. Stock TV0008309. Aplican restricciones. Visita concesionario para detalles. Vence septiembre 1, 2026.
12: Descubre las leyendas de la música mexicana. Pedro Infante, Javier Solís, José Alfredo Jiménez y Jorge Negrete. Diviértete con su historia, su música y sus relatos inolvidables. Visita ahora La Buena Podcast en YouTube. Cuatro gallos en La Buena Podcast en YouTube.
13: Ahorra en grande en tu Chevy favorito con los ahorros de verano de Team Chevrolet. Arrienda la 2026 Equinox por solo $299 al mes por 36 meses o compra una 2026 Trax desde $23,872 o una 2026 Traverse desde $39,987. Ambas con 2.9 de APR. Team Chevrolet. Salida 95 y en road. O hace con GM Financial. Más impuestos, título y documentación. En la Equinox se deben 2,420 al firmar. Visita concesionario para detalles. Vence 31 de agosto 2026.
14: Agave y Sal Mexican Grill, totalmente renovado, te invita a probar su exquisita comida mexicana y mariscos frescos como tacos de pescado, tostadas, cócteles de camarón, molcajetes y su delicioso ribeye steak, sin faltar una gran variedad de cócteles y mucho más. Ven, celebra tu cumpleaños en un ambiente familiar y muy bonito. Agave y Sal Mexican Grill, 1108 East Lake Mead, abierto de 10 de la mañana a 10 de la noche. Viernes y sábado karaoke hasta las 2 de la mañana.
15: En Pollo Móvil todos los martes los tacos de pollo asado a tan solo un dólar.
16: ¡Sí! ¡Escuchaste bien! ¡Solo un dólar! ¡Y miércoles de medio pollo gratis!
15: En la compra de un pollo asado llévate medio pollo gratis. ¡Miércoles de medio pollo gratis!
16: ¡Pollo Móvil!
17: Muévete al ritmo de hoy con los éxitos de Rosmar Vega.
18: Con Rosmar
17: Vega.